ljubava muzika. Za sekoj od nas. Sekoj den, sekoj čas.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбитниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
5: Најново од македонската музичка сцена на радио Бубамара.
1: Тамара, драма куин,

0: Програма на Радио Бубамара. Адреса: Булевар Партизански удрати, број 62. Главен и одговорен уредник Ранко Петровиќ.
1: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.

0: Вашето радио е наместено на 105.2. Уживајте.
1: Бубамара.
2: Бубамара.
0: Бубамара. Бубамара.

Добро утро, почитувани слушатели. Денес е 16 јуни, 167-миот ден во годината, до крајот на 2026 остануваат уште 198 дена. Ова е 24-тиот вторник во годината, календарски сме веќе на самиот праг на летот, остануваат уште само 5 дена до неговиот почеток. Нека денешниот вторник биде исполнет со добра енергија, убави вести и причина повеќе за насмевка. Останете заедно со нас, друштво до пладне ви прават Надица Спасовска и Љубомир Рашатковски.

0: Да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, Клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
3: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
4: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
5: Разгали се ова лето. Купон плюс акција на Веро. Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро.
6: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
7: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
8: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
4: Нов ден пред нас, 16 јуни. Интересен е податокот дека во светот денес се одбележува меѓународниот ден на финансиската поддршка на семејствата од нивните блиски кои живеат и работат во странство. Подсетник колку значат поврзаноста и поддршката без разлика на далечината. Ве поздравуваме сите кои што не слушате онлайн на radiobubamara.mk и ТГ за Југ е следната тема на Бубамара. Верувам ќе уживате.
9: Орелски крилја, как да си метнех и в наши стрни да си прилетнех. На наши места ја да си идам, да видам Стамбул, кукуш да видам. Да видам дали сънцето и тамо мрачно угревјат, како и вамо. Ако каковде сънце ме стретит, ако пак мрачно сънцето светит на път далечни, ја ке се стегнам и в други стрни ке си побегнам. Каде сънцето светло угревјат, каде небото звезди посевјат. Овде е мрачно, и мрак ме обвива, и темна мгла земја покрива. Мразој, снегој, pepelnici, silni vetrišća i vijulici, okolu mgli i mrazoj zemlji avgrdive, studoj i misli temni. Ne, ja ne možem ovdje da sedam. Ne, ja ne možem mrazoj da gledam. Dajte mi krilja, ja da si metnam i v naši strni da si preletnam, na naši mesta ja da si idam, da vidam Ohrid, struga da vidam. Tamo zorata grej dušata i sunce svetlo zajdvit v gorata. Tamo darbite, prirodna sila so sveta raskoš ki rasturila. Bistro jezero gledaš belejt ili od vetar sino temnejt. Pole pogledniš il planina, segde Boževa je hubavina. E tamo, tamo po srce v kaval da sviram, sunce da zajdvit, ja da umiram.

Игор Джамбазов и Александар Јовевски беа ова на вашето омилено радио, Радио Бубамара. Вака звучеа во 2024 година. Настап кој тогаш предизвика силни емоции, впрочем како и секој настап на Игор Джамбазов на Златна Бубамара на популярноста. А од убавите, мокните настапи во следните минути ве подсетуваме и на Моја гитара во изведба на Сашо Гиговгич и Ана Петановска од Златна Бубамара на популярноста 2025.

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.

I kako ви се допадна оваа песна Нечеш спавати, една од најновите на Јаков Јазиновиќ, која се наоѓа на неговиот прв албум Јазочу да летим. По излегувањето на албумот, тој на својот Инстаграм профил напиша: не можам преку ног да создадам дискографија што ќе ги оправда сите овие очекувања, притисокот и успесите. Немам албум на кој сум најгорд, за кој стојам целосно и кој гордо ќе го изведувам на секој следен концерт. Ние го имаме наскоро во нашата земја, поточно на 3 август во Охрид. Летово во Охрид најавени се многу концерти, прекрасни случувања, настани, проекти и така натака, меѓу нив и концертот на Слаткар на 2 август на стадионот Билјанин извори во Охрид. Го слушаме Слаткар со големиот хит Водиме, секако заедно со Калиопи.

Хитот «Води ме», кој оваа година доби статуетка на златна бубамарена популярност за хит на годината 2025-та. Хитови, актуелности, убави нешта утренски за уште поубав старт на денот. Метеоролозите за денес ни најавија промилливо облачно и топло време со сончеви периоди, ке дува слаб думерен ветер од северозападен правец. Попладне ке има локален развој на нестабилна облачност со порен дожд, грмеж и засилен ветер. Во Скопје денес промилливо облачно и топло со сончеви периоди, попладне во делови од котлината ке има појава на нестабилно со порен дожд, грмеж и засилен ветер и максимална температура до 34 степени. Летото е се поблиску до нас, а и повисоките летни температури.

0: Toaletna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
3: Едва чекамо одмор, смеја и летување, нова авантура, безболесно патување.
4: Три да тргнеме, превомисли жовчиња помага.

0: домашиња и нежни што мачиња.
1: Према МИТ, патувајте без грижи.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
3: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.

16. juni, prednost za vtornik den, za nekoj standardna raboten den, za nekoj uživanje v letni atrasku, sta za onje, koji što završija osnovno obrazovanje, po elektronskoto prijavuvanje v srednjite učilišta, dostavovanje to na potrebnata dokumentacija do učilišta da startuva denes, a ke možete isto to da go napravite jutre 17. juni. Конечната ранг листа со резултатите од запишувањето и слободните места училиштата треба да објават на 18. јуни. Второто пријавување во јунскиот уписен рок е на 23. јуни, додека доставувањето на потребната документација до училиштата е на 24. јуни. Третото пријавување е на 20. август. Срекна за сите во новите предизвици.

Нови минути пред нас ги стартувавме секако со летни хитови, ново лето во најава. Јасно е дека со почетокот на летната сезона се зголемуваат и патувањата не само кај нас, туку и кон соседна Грција, а оттаму пристигнува и важен подсетник за сите возачи и туристи. Грчките сообраќајни прописи предвидуваат строги казни за возење под дејство на алкохол, а покрај паричните казни во зависност од тежината на прекршокот може да следи и привремено одземање на возачката дозвола, па дури кривична одговорност. Воедно Грција се повеќе воведува модерни дигитални системи за контрола на сообраќајот. Камерите автоматски регистрираат брзо возење, минување на црвено светло, користење мобилен телефон и други прекршоци, што значи дека речиси ништо не останува незабележано. Затоа пред тргнување на одмор препораката е јасна, информирајте се за правилата и возете внимателно. А како се одвива сообраќајот кај нас ова утро, слушате за некоја минута, односно по путојемо на Лепи Сол.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден, нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
5: Јас сум Јована Аврамовска-Николовска. Во мојата работа барам одговори. Често финансиските анализи почнуваат кога е веќе предоцна. Затоа за поддршка НЕУ се воведува систем за јавна внатрешна финансиска контрола. Како се планира? Кој одлучува каде оди секој денар? План за раст на ЕУ.
6: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 10 милиони денари.
7: Разгали се ова лето. Купон плюс акција на Веро. Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро.
8: Бубамара, мерна станица 105.2 О2.

И кога веќе го стартувавме овој час со теми поврзани за патувањата, ајде да виднеш информацијата дека сообраќајот на државните патишта се одива непречено по суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен, а на граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Возете внимателно и каде додите, прекрасно да си поминете и секако слушајте Бубамар.

вторник, ден кога полекано сигурно влегуваме во ритмот на неделата. Ако сте задволен од само под засилите го вашето милено радио, Радио Буамара, најубавата музика и ова утро е тука за вас. Да го чуеме сега и Здравко Чолич, човекот кој што ни доаѓа на 1 август во Битола.

0: Точно е 8 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховилович Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Бубамара on the air.

0: Борис Новковиќ и Северина на 25 минути до 9. Ја до овде куса подготовка каков период ни следува кога е времето во прашања. Според најавите од Управата за хидрометеоролошки работи, во наредните динови ќе преовладува топло време. Утре на повеќе места се очекува развој на нестабилна облачност со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Наместак има поинтензивни процеси со пообилен порен дожд и услови за ридка појава на град. Од четврток времето ќе биде сончево со променлива облачност во текот на денот, ќе дува слаб умерен северен ветер. Данила Мартиновиќ е следна на Бубамара.
1: Ода си барем ту пред моим вратима, па да ми позвониш у раним сатима. Е да смо остали ми скупа, гдје би нам душа

0: Da li se suočuvate s osljednjive simptomi, problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojne slike ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaši od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02 3097 000 i kažete im zbogom na vaši točni pomagala za sekogaš.
1: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Со верба во среќата, можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавна игра со символи, најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Instant Loss Диамант. Мене ми е омилен. А вам? Диамант на Државна лотарија.
5: Диши длабоко.

Stars ги слушавме до сега на самиот крај од овој час. Веќе 5 минути до 9, во 9 и првите вести на Бубамара. Претходно пееме заедно со Фрајле и Хлипа Дих.

0: Точно е 9 часот.
1: Во Скопје денеска ќе биде подпишана декларација за намери за превенција на насилството кај младите во рамки на Националната работна група предводена од Министерството за социјална политика, демографија и млади со поддршка на ОПСЕ. Американскиот подпредседател Джейд Венс изјави дека меморандумот за разбирање помеѓу САД и Иран е обш документ кој содржи само една и пол страница. Тој додаде дека Доналд Трамп би можел да го објави пред петок кога треба да се одржи неговото официјално подпишување во Женева. Украинскиот претседател Зеленски на меѓувладината конференција на Европската унија изјави дека заедно со американскиот претседател Доналд Трамп му предложиле на рускиот лидер Владимир Путин да одржат средба во САД. Според него, Путин досега одбивал таква средба. И времето денеска променливо облачно и топло со сончеви периоди. Попладне на повеќе места се очекува развена нестабилна облачност проследена со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Максималната температура ќе биде во интервал од 28 до 34 степени. Во Скопје слично време променливо облачно и топло со сончеви периоди, слаб думерен ветер од северен правец во попладневните часови. Во делови од котлината ќе има услови за нестабилно со порен дожд, грмежи и засилен ветер и максимална температура до 32 степени.
0: Бубамара хит.

9 часот 8 минути, Summer Rain на Буба Мара. Изминати вединови редовно се најуваат временски промени, дали ќе ги имаме ова попладно станува секако да видиме, но на што е сигурно дека во солидните минути ќе слушнаме It Must Have Been Love, и тоа со причина на денешен ден 16 јуни 90 година песната It Must Have Been Love од Roxette стана голем хит и гол со американскиот музички врв. Песната стана светски позната како дел од саундтракот на култниот филм Pretty Woman со Джулија Робертс и Ричард Гир во главните улоги. Денес важи за една од најмотивните по балади од 90-тите. Да чуеме.

0: Bidi šampion, Soreno World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj poveće za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Единствено во Центарот за естетска дерматологија при Жан Митрев клиника. Дигитална дермоскопија. Брзо, точно, безболно. Фотофайндер ја открива секоја промена на вашата кожа. Фотофайндер е напредна AI дермоскопска технологија, што овозможува рано откривање и прецизно следење на промените на кожата. Неинвазивниот детален преглед овозможува мапирање и категоризација на сите ваши бенки. Нашиот тим дерматолози ве очекува. За да закажете преглед по акцијска цена, јавете се на 02-3-104-910.
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Ај на трчање со мене.
5: Ма види на што личам во нозеве.
4: Еј, си се тетовирала?
5: Ти ноќари носиш? Проширени вени се, жено.
4: А земаш ли нешто?
5: А, јаже да се обесам.
4: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ги извадиш една нога...
5: Нога ли е, друга ли е?
4: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
5: А ошто баво лади и брзо се впива.
4: Ти викам го бива. Ај на трчање.
6: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Кади да одиш.
7: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.

Вечерот е 9:25. Ве поздравуваме сите кои што сте со Бубамара, без разлика дали сте задоволен од го пиете своето утренско кафе или веќе сте во забрзан работен ритм. Како би можеле да се го направите? Денов не делавам поубава, тука сме за вас. Секако, но и сите настани кои што се најавени во Скопје. Фестивалот на француски филм почнува утре во Скопје со бесплатни проекции, гости од Франција и разговори со режисери и актери во фокусот е Корзика. Влезот за сите проекции е бесплатен, но бројот на билети е ограничен и потребна е претходна резервација.

0: Точно е 9 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е општ дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 16 јуни, низ музичката историја се случија следниве настани. 1966-та, Битлси на денешен ден ги изненадија своите обожаватели, појавувајќи се во живо на британското телевизиско шоу Top of the Pops, изведувајќи ги песните Paperback Writer и Rain. Ова беше последниот настап во живо на Битлси на музичка телевизија. 1979-та, Дона Самер на денешен ден го постигна незиниот втор американски број 1 албум, откако албумот Bad Girls се искачи на првата позиција. Од истиот во продолжение

1984-та. Frankie Goes to Hollywood го забележа нивниот втор британски број 1 сингл, откако Two Tribes се искачи на првата позиција. Синглот на првата позиција се задржа 9 недели, со што Frankie Goes to Hollywood стана и првиот бенд кој успеа нивните први два синглови да се искачат на врвот на британската листа. 1990-та на денешен ден, Roxette, започнувајќи од овој датум па во следните две недели, ја држа првата позиција на американската сингл листа со песната It Must Have Been Love. Песната беше дел од филмот Pretty Woman, воедно и беше третиот американски број.

2002-та на денешен ден, 46 години по неговиот прв хит, Елвис Присли посхумно започнувајќи на денешен ден па во следните 4 недели, беше број 1 во Британија со A Little Less Conversation. Тоа беше 18-тиот број 1 за Елвис во Британија, со што стана артист со најмногу број 1 хитови

така крај на денешното навраќање низ музичката историја. На денешен ден, 16 јуни, групата Mango Jerry се искачија на првата позиција на британската сингл листа со In the Summer Time. Песната стана најдобро продаван сингл во 1970-та, поминувајќи 7 недели на првата позиција. Беше хит и во други 26 држави. За самиот крај на денешното музичко навраќање, еве како звучи In the Summer Time. Ги слушаме Mango Jerry.

0: голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Макпетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Макпетрол. Има каде.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
5: Добар ден, имате Исомар?
6: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
7: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со M-Click, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30 јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
8: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Да, да, ги слушавме досега на Боба Мара и ќе се согласите дека овој период од годината се повеќе и повеќе е насочен кон патување и одмори. Многумина веќе почнаа да ги користат деновите од стариот одмор, а доколку размислувате каде да го поминете овој викенд, еве една убава информација, верувам дека за дел од вас ќе биде корисна, забавна и поразлична. Под мотото Зора за планина, ноги за музика, Галичник за сите, се подготвува петото издание на фестивалот на електронска музика Галиско, што ќе се одржи на 20 јуни. Петта година поред содржува овој настан и од година во година станува едно од најавтентичните летни случувања во земјава, а нуди забава за љубителите на планината и добрата музика.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Репрезентациите на Иран и Нов Зеланд одиграа нерешено 2-2 на надпреварот од светското првенство во Лос Анджелес, кој го одбележа големи тензии и протести против иранските власти пред стадионот. Нов Зеланд водеше два пати, но два пати Иран успеа да се врати да освои бод. Саудиска Арабија и Уругвај одиграа нерешено 1-1 во вториот надпревар од првото коло од групата Х на светското првенство. Меси ќе го одигра свој 200-ти надпревар за Аргентина против Алжир во првиот надпревар од светското првенство. Големиот јубилеј доаѓа речиси 21 година по неговото деби за репрезентацијата на 17 август 2005 година во пријателски надпревар против Унгарија.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

0: Da li se suočuvate s osljednjive simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozanje, zamatuvanje na vidot, dvojne slike ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02-3097-000 i kažete im zbogom na vašite očni pomagala za sekogaš.
1: Skopsko zauživanje, nagradi za opuštanje. Od 25. maj do 21. juni otvori Skopsko ili Skopsko Smut и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
2: Јас сум професор доктор Златко Јакевски. И на планина и в училница неопходна е вистинската опрема. Преку планот за раст на ЕУ во 160 образовни институции обезбедени се дигитални алатки и софистицирани инструменти. Сега имаш се она што ти треба. План за раст на ЕУ.
3: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка за Макси желби.
4: Да ви го вратам клима уредот.
5: Зошто?
4: Така, лажа дека ја одржува температурата.
5: Како мислите?
4: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
5: Извинете.
4: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
5: Мислам дека проблемот не е во климата.
4: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
5: Без нервози, Клименум.
4: Кој?
5: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
6: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
7: Бубамара on the air.

0: Точно е 10 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.

Кура, забава, музика на Албова Мара и повторно се враќаме на патувањата. Еве најновата информација на оваа тема. Грчките погранични власти денес започнаа со примена на итни сообраќени и технички мерки за намалување на гужвите и забрзување на протокот на патници на копнените гранични премини кон Македонија. Во денови со зголемен интензитет на сообраќај пред летната сезона, новите одредби овозможуваат привремено исклучување на обврската за биометриска регистрација на патниците. Официјалните представници потврдија дека проширувањето на лентите е почеток на етапната модернизација на инфраструктурата, значи меѓу мерките е поставување модуларни контролни пунктови на граничниот преминев зони, со што една сообраќена лента се проширува во две со цел да се намали времето на чекање.

0: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
6: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
7: 105.2 О2 Кислород во етерот.
8: Радио Бубамара.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Pravdata ne je ništo ako ne poseduva moć. Eminescu. Научете се на вагата на правдата да не го ставате товарот на своите страсти. Гераци. Да се почитуваат оние што повеќе вредат од нас е највисокиот израз на правда. Конфучије.
0: Бисери на мудроста.

0: Bidi šampion, Soreno, World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj poveke za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
2: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
3: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, опатување.
4: Три да тргнеме, превомисли, жовчиња помага.

0: Мачиня и нежни, что мачиня.
1: Прямо мит. Патувайте без грижи.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој рит.
3: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
5: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

Предпладневна програма на Бубамара веќе 21 минута по 11, 26 степени во моментот во Скопје, а овде ви најавуваме уште нешто интересно што ќе содржи прекрајот на месецов. Джез визионери, попикони пионери на електронскиот звук и нови генерации визуелни автори ќе бидат во фокусот на 12-тото издание на фестивалот за музички документарни филмови Скопје Cinema City. Фестивалот ќе се одржи на 26 и 27 јуни во киното Фросина при Младинскиот културен центар.

0: Точно 11 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Диши длабоко. Радио.

Луба Мара, ви најавувам уште еден спектакл во Скопје. Оркестарот на Македонската филхармонија на 20 јуни со почеток во 21 часот во градскиот парк ќе изведе музичко-сценската кантата Кармина Бурана. Како солисти ќе настапат сопранистката Ана Дурловски, тенорот Никола Спанос од Грција и Иво Јорданов од Бугарија. Директорот на Македонската филхармонија истакна дека станува збор за голем музички спектакл и значајна регионална соработка, која истакнува моќта на музиката да обединува без граници.

0: Kvalitetna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Skopsko za uživanje, nagradi za opuštanje. Od 25. maj do 21. juni otvori Skopsko ili Skopsko Smut и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Ај на трчање со мене.
5: Ма види на што личам во нозеве.
4: Еј, си се тетовирала?
5: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
4: А земаш ли нешто?
5: А, јаже да се обесам.
4: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
5: Нога ли е, друга ли е?
4: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
5: А ошто баво лади и брзо се впива.
4: Ти викам го бива. Ај на трчање.
6: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
7: Радио Бубамара.

И вика сме на самиот край за денес, за овој втор работен ден, 16 јуни. Ви благодарам на сите што бевте заедно со нас. Втората смена ве очекува по 14 часот, а ние се слушаме утре, рано наутро, по 7 на средина од работната недела. Останете ми во одлично расположение и слушайте. Бува мар. Чао!

Официалните ветеринари на Агенцијата за храна и ветеринарство спречија увоз на 23.685 килограми замрзнато пилешко месо по потекло од Бразил. Грчките власти преземаа дополнителни мерки за намалување на метежот на граничниот премин Евзони, еден од најфреквентните премини меѓу Македонија и Грција, особено во пресрет на летната туристичка сезона. Заменик министерот за внатрешни работи на Грција изјави дека на Евзони ќе бидат поставени модуларни контролни пунктови, со што една сообраќена лента ќе се претвори во две, со цел да се забрза контролата и да се намали времето на чекање за патниците. Неколку ирански бродови поминаа низ американската зона на поморска блокада во Оманскиот залив, објави иранските државни медиуми по постигнувањето на прелиминарниот договор меѓу САД и Иран, чија цел е ставање крај на конфликтот во регионот. И времето денеска променливо облачно и топло со сончеви периоди, поплана на повеќе места се очекува развона на стабилна облачност проследена со поран дожд, грмежи, засилен ветер, ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Дневните температури ќе бидат во интервал од 28 до 34 степени. Во Скопје слично време променливо облачно и топло со сончеви периоди и слаб до умерен ветер од северен правец. Во попладневните часови во делови од котлината ќе има услови за нестабилно со поран дожд, грмежи и засилен ветер. Максималната температура ќе достигне до 32 степени.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Да ви го вратам клима уредот.
5: Зошто?
4: Така, лажа дека ја одржува температурата.
5: Како мислите?
4: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
5: Извинете.
4: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
5: Мислам дека проблемот не е во климата.
4: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
5: Без нервози, Клименум.
4: Кој? Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
6: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
7: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос Калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронајди три исти износи и освои една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствувај среќа под прстите. Калинка, инстант лос на Државна лотарија.
8: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
9: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: златни песни на Бугамара.
1: Песни од едно убаво време. Најголемите светски музички хитови
0: на сите времиња.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Мрмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Тамара, драма куин,

0: сакаме да разбудиме вашата убавина, задржувајќи го природниот изглед при разубавувањето. Напредната медицинска, хирушка нега и естетско подобрување се спроведуваат со најсовремена апаратура, достапна единствено кај нас. Разбудете убавина во себе. Нашиот тим од Центарот за естетска дерматологија при клиниката Жан Митрев ве очекува. Закажете бесплатна консултација на 02 30 91 484.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 11 милиони денари.
3: Диши длабоко.

0: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од под капачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
2: Јас сум Дрита Ислами, Олимпика. Тренирам, патувам, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на EU.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безбрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Каде и да одиш.

0: Точно е 13 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Диши длабоко.

0: Da li se soočuvate s osljednjime simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojna slika ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02 3097 000 i kažete im zbogom na vašite očni pomagala za sekogaš.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
3: На барање на играчите, Државна лотарија го представува новиот инстант лос Доме сладок доме со понуда на 5 стана во Скопје. Влези во игра и отклучи го твојот сладок дом.
4: Победничка фиксна каматна стапка што те води чекор поблиску до твојата цел. Со M-Click орочи ги своите средства за само неколку минути. Директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30 јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB банка.
5: Ај на трчање со мене.
6: Ма види на што личам во нозеве.
5: Еј, си се тетовирала?
6: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
5: А земаш ли нешто?
6: А, јаже да се обесам.
5: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
6: Нога ли е, друга ли е?
5: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
6: А уште убаво лади и брзо се впива.
5: Ти викам го бива. Ај на трчање.
7: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Слаткиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
8: Бубамара, мерна станица 105.2 од 2.

Еве го, пријатели, попладнето веќе не толку рано на денешниот вторник 16 јуни и во него втората смена на Радио Бубамара или нашето заедничко време за затворање на работниот ден. Денот е забрзан и делничен, се уште ведар и топол, со можно попладневно локално невреме во најава, но овде на фреквенциите на Бубамара, независно од надворешните прилики, секогаш грее добро расположение. Со вас и попладнево во потрага по него се Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.

Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти,

0: се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.
1: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк, важни са младите.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071-327-139.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
5: Добар ден, имате Исомар?
6: Радио Бубамар.

Напредуваме, пријатели, на температурната скала, но се надевам дека напредуваме и на feel good скалата. Стасани сме некаде до 30-тиот степен на скалата Целзиусова или поточно малко под него, а во расположението сме стасани кај последните остатоци дневен делничен ентузијазам. Може би имате поинакви критериуми за мерење на расположението. Сите се признаваат и сите се важат, се додека сме вторнички насмеани и огреани. Температурата е малку пониска од вчерашната во ова време од денот, што е нелогично, зашто денес, за разлика од вчера, сме еден ден поблизу до официјалниот почеток на летото. Од неговиот календарски старт неделата уште е 5 дена.

Еден и уште неколку податоци за денешниот вторник, 16-ти ден на јуни, сместен во првата половина на 25-та недела на оваа 2026-та, на 198 дена пред незиното завршување. Во ова време од годината многумина веќе почнуваат да размислуваат за доискористување на ланските или за начнување на новите годишни одмори. Има и такви што сите тие активности ги одложија по крајот на светското фудбалско првенство. Денес е патем, шестиот ден од неговото трајање.

0: Точно е 14 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Михобиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Бубамар радио.

Пред некој ден пријатели некоја ТВ екипа ме застана на улица за да ме праша во рамки на нивната анкета каде ќе одам годинава на летување. Не ми кажа дали се во прашање цените на летувањето, летните годишно одморски рутини, ново воведениот систем ЕС или нешто четврто. Што ќе рече, нашите одмори годинава се исправени пред многу предизвици. Сепак од многу средини пристигнуваат вести дека иако системот за биометриско собирање податоци нема да биде целосно прекинат летово, сепак на многу аеродроми и гранични премини би можел да биде ад хок прекинуван за да се овозможи полесен проток на туристите, но тоа ќе биде чиста гранична лотарија. Не можеме да знаеме кога и каде ќе се случи или нема да се случи.

Вакофабер, пријатели, пристигнува и од Грција, која е традиционално омилена дестинација за летен одмор за целиот овој регион од Романија до Македонија. Според новата мерка, дозволено ке е во пик термините, кога ке се создаде најголема гужва на преминоте в зони, системот ЕЕС да се суспендира и туристите да поминуваат само со пасош како порано. Низ нашите летни денови со Бувамара минуваме без пасоши. Главен биометриски податок ни е на сметката.

0: Toaletna hartija za sekoje semejstvo. Камелија.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лаже дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, Клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
5: Радио Бубамај.

Додека сме кај малите летни приказни во пресрет на годишните одмори, еве едно истражување на германските статистичари за цените во Европа и за најповолните дестинации за патување. Ако доаѓате од некоја од поранешните земји на Европа, одморот на стариот континент не мора да ви е скап. Според германските анализи, најевтино е да се патува во Македонија, каде цените на хотелите и рестораните биле дури 52% пониски од тие во Германија. Во Бугарија пак цените се пониски за 47%, а може и Македонија и Бугарија да се посетат во едно патување со специјален туристички аранжман за сваќање на нашите меѓусебни неразбирања.

Каде на летен одмор, пријатели, ако сте германски туристи, сакате да летувате на континентот, освен Македонија и Бугарија, пониски цени би платиле и во Шпанија, Чешка, Португалија и Црнагора. Поскапи дестинации се Австрија, каде цените биле речиси исти како и во Германија, додека Белгија и Холандија се поскапи за 14%, Норвешка за 34%, а Исланд и Швајцарија за дури 49% во споредба со Германија. Ете, сега со просечните македонски плати, знаеме каде нема да одиме летово.

Ие слушате, пријатели, втората смена на Радио Бубамара во благо наоблаченото попладне на денешниот вторник 16 јуни. Го трошиме последниот час од доминантното денешно работно време, за сега без дожд, кој некаде и ова попладне ненадејно и накратко ке изврне. Низ Македонија температури од 25 до 30 степени на вашето радио, се надевам 105.2 во Скопје, 105.3 во Штип, 100.5 во Прилеп и Радио Бубамара онлайн на секаде. Од малите летни муавети преминуваме на големите фудбалски приказни. На светското фудбалско првенство тече шестиот ден.

0: Rugby de šampion Soreno World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на иднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Јас сум Тина Русева, живеам во Германија и префалувањето пари дома ми е делот секојдневието. Порано плаќав висока провизија, а денес со СЕПА можам да префалам во секое време, брзо, едноставно и со минимална провизија. Конечно, парите патуваат исто брзо како и мојата музика. План за раст на ЕУ.
6: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
7: Фондот за седумка во нариното коло на Лото 7 изнесува над 11 милиони денари.

0: ти.
1: Да провериме сега, пријатели, како стојат работите околу фудбалскиот мундијал. Познавачите што знаат многу повеќе од мене, веќе го одбележија вчерашниот ден како спектакуларен. На петиот ден од светското фудбалско првенство вчера се дадени 8 гола во 4 надпревари, а можело да има и многу повеќе, велат да не биле голманите брилијантни. Пред се голманот на зеленоградските острови Возиња, кој против првакот на Европа Шпанија имал 7 успешни одбрани. По крајот на надпреварот синаќе бројот на следбеници на социјалните мрежи му се искачил за речиси милион.

Секој фудбалски мундијал носи некој изненадување. Наминатиот шампионат во Катар 2022-та најголеми изненадувања беа репрезентациите на Мароко и Јапонија. Мароко во Катар го освои четвртото место, а Јапонија има зацртано да го освои светскиот куп до 2030-та. Познавачите по синокешниот дуел со Шпанија се прашуваат дали можеби зелено-рдските острови ќе бидат изненадувањето на овој мундијал?

0: Точно е 15 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Чист воздух во етерот. 105.2.

Признава МВЕ официјално дека фудбалските приказни од секој мундијал се секогаш многу интересни дури и за апсолутни почетници во фудбалот каква што сум јас. Викендов откако на светското првенство беше одигран надпреварот помеѓу Германија и Куракао. Куракао испиша историја во светскиот фудбал, не затоа што изгуби со резултатот 7-1, туку затоа што е најмалата земја учесничка на мундијалот. Оваа карибска островска земја е најмалата држава што кога и да е се пласирала на светското првенство. Има само 156 115 жители.

Со регионалниот пристап на навивање веќе се подготвуваме за поддршка на Хрватска, која утре вечер во 22 часот по средноевропско време го започнува својот настап на мундијалот со надпреварот против Англија. Надпреварот ќе се игра на стадионот на Далас Каубојс во Арлингтон. Поздрав за хрватскиот тим!

0: Da li se suočavate s osljednjivim simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojna slika ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02-3097-000 i kažete im zbogom na vašite očni pomagala za sekogaš.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Хартија за секое семејство. Камелија. Радио Бубамар.

И вегово и денешен вторник во завршницата на своето работно време. Знаете што се вели за вторниците, нели? Дека се денови кои го започнуваат она што реално требало да се почне уште вчера, а на многумина, да речеме, не им успеало. Вторник е од оние денови кои умеат да мобилизираат многу позитивен адреналин за деновите што следуваат по него до крајот на работната недела. Ако сте имале таков ден денеска, можете безгрижно да возите до викендот. Ние возиме и натаму, но наместо на бензин и газ, во чија цена од полној повторно е вклучена акцизата, како погонско гориво, користиме расположение

Секогаш со задоволство се зафаќам со анализа на природата на деновите во неделата, додуша прилично лајчка и неквалификувана, но сепак анализа. И сум заклучила дека сум од оние кои го сакат и понеделник, особено вторник, исто колку што го сакат и секој друг ден од неделата. Ако не ги сакаш понеделниците и вторниците и протрчуваш низ средите за да стасаш побрзо до петок, може треба да ја смениш работата или да се пријавиш на следниот најблизок маратон. Работните луѓе го истрчаа вторничниот маратон. Сега ќе се позанимаваме со остатоците од денот.

0: Bili šampion Soreno World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj poveke za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој џип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса.

0: za fudbal, setovi za opuštanje, konzola za igranje i za mnogo drugi nagradi. Skopsko, i sve je možno.
1: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија, подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
3: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на А1 и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
4: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
5: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со M-Click, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. НЛБ Банка.
6: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
7: Радио.

Додека вредните луѓе се враќаат од своите што току завршени работни обврски во Виле с пријатели, продолжуваат подготовките за вториот ден од синоќа отворените Рацинови средби. Да се подсетиме и ние на човекот кој застана на светлата страна на историјата, покажувајќи знаење, мудрост и визија. Како што рече синоќа на отварањето академик Катиса Ќулавкова, Рацини по еден век е актуелен со своите дела, што значи дека или тоа е вечен, или обштеството не се сменило многу-многу. Сигурно се важечки и двете причини.

63. издание на манифестација Тараци нови средби продолжува денеска со поетско читање во чест на човекот кој застана во одбрана на слободата, правдата, социјалната еднаквост и човековите права уште пред 90-тина години, цели кои денеска остануваат предизвик на модерното време и на новите генерации. Почитањето следува концерт на Игор Джамбазов и бендот на Гуру Харе во амфитеатарот на Младинскиот парк во Велес.

0: Točno je 16 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.

Ја слушате втората смена на Радио Буба Мара. Ја разгледуваме, пријатели, заедно креативната понуда околу нас. Утре вечер во киното Синеплекс ќе биде отворен фестивалот на француски филм под мотото Корзика во фокусот. Фестивалот ќе трае до 20 јуни и посветен е на современата француска продукција која според многумина останува една од најинтересните во европската кинематографија. Во рамки на фестивалот ќе бидат прикажани 4 значајни филмски остварувања и ќе биде можна средба со нивните режисери и актери. Гости на фестивалот се режисерите Жилиен Колона, Тиери де Перети и Фредерик Фаручи, како и актерите Алекси Мананти и Андреа Коси.

најава за уште еден филмски фестивал, 12-тото издание на фестивалот за музички документарни филмови Скопје Синема Сити ќе се одржи на 26 и 27 јуни во киното Фроси на Прим Макаца. Фестивалот кој повеќе од една деценија ја негова културата на музичкиот документаризам и оваа година останува место каде што се среќаваат љубителите на филмот, музиката и автентичните уметнички приказни. Централно место во овогодишната програма зазема одбележувањето на јубилеот 100 години од раѓањето на Майлз Дејвис, трубач и джез композитор, една од највлијателните личности во историјата на современата музика.

Ја бираме на љубавата музика. Само за вас. Буба Мара ве бакнува со песна. Don't you, don't you, don't you, don't you.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Ај на трчање со мене.
7: Ма види на што личам во нозеве.
6: Е, си се тетовирала?
7: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
6: А земаш ли нешто?
7: А, јаже да се обесам.
6: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
7: Нога ли е, друга ли е?
6: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
7: А уште убаво лади и брзо се впива.
6: Ти викам, го бива. Ај на трчање.
8: Радио Бубамара.

И еве, непријатели, во завршницата на нашава попладневна тура. Да, утрото е веројатно најубавиот дел од денот, но попладнето по добро завршениот работен ден е веројатно најзадоволниот дел од денот. За оние па кои сакаат додадена содржина на своите вечери, еве подсетување дека од 21 часот вечерва во малиот амфитеатар кај спомен куќата на мајка Тереза ќе биде изведена комедијата Чудесна терапија на драмскиот театар, режисер Димчо Николовски, а улогите ги играат Предрак Павловски, Маја Велькович Пановска и Сонја Стамболџиоска. Влезот е бесплатен.

Висти во пет сатиран во петок во Швајцарија ќе го официализираат постигнатиот договор за траен прекин на огнот. Истиот ден целосно ќе биде отворен и Ормускиот теснец. Мицковски најави нова инвестиција во Тирстетово. Турска компанија планира да вложи 20 милиони евра и да отвори 500 работни места. 60 матуранти препишувале на државната матура. Ова е статистиката по двата екстерни испити, по странски јазик и полагање на мајчин јазик. Народната банка на Македонија ја зголеми основната каматна стапка за 0,25% поени од 4 на 4,25%, како резултат на зголемените инфлацијски притисоци. Ова е сигнал и до деловните банки да реагираат во својата каматна политика. На крајот, времето утре, променливо облачно и топло со сончеви периоди. Во попладневните часови ќе има локална нестабилност со можности за порен дожд, грмежи и засилен ветер. Дневните температури ќе се движат од 23 до 31 степен. И уште нешто околу времето. Надпросечно топло и посушно лето најавува управата за хидрометеоролошки работи. На територијата на Македонија надминувањето на температурите може да достигне до 3 степени, а најголемо отстапување од просекот за оваа сезона се очекува во јули. Беа тоа вестите во пет, со која затвораме втората смена на Бубамара радио. Дејан Тренчевски и Јасна Франговска ви посакуваат убави остатоци од денот.

0: Da li se suočavate s osljednjivim simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojne slike ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta Vosistina oftalmologija na 02 3097 000 i kažete im zbogom na vaši točni pomagala za sekogaš.
1: Ja sam Drita Islami, olimpika. Treniram, patovam, se nadprevarvam. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на EU.
2: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Автобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Планираш патување? Непланираното остави го на UD Care. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUD и патувај безгрижно цела година. UD Care. Мирна глава. Кади да одиш?
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
5: Добар ден, имате Исомар?
6: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест од патување.
7: Три да тргнеме, прво ми клижовчиња помогаја.

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
5: Тамара, Драма Куин,

0: Buba Mara.
1: Добрый вечер, Скопје, добрый вечер, Златна Буба Мара 2026. Я сум Тони Зен. Ви ги представам светските шампиони. Big boys, big girls. Од Red Bull.

0: round of applause.
1: Svekoga koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shop & Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
2: Priključete se na promenata. Gumatek je licencirana kompanija za upravljanje na otpad od gumi so kompletan sistem na sobiranje i recikliranje na otpadnite gumi. Kontaktirajte ne za zajednička sorabotka na 071-327-139. Povek informaciji na gumatek.mk.
3: Фондот за Сидумка во наредното коло на Лото Сидум изнесува над 11 милиони денари.
4: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
5: Да ви го вратам клима уредот.
6: Зошто?
5: Така, лажа дека ја одржува температурата.
6: Како мислите?
5: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
6: Извинете.
5: Значи во исто време, главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
6: Мислам дека проблемот не е во климата.
5: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини.
6: Зошто ми правите вака?
7: Без нервози, клименум.
5: Кој?
7: Клименум, ма клименум. Додаток на исхрана во сите аптеки.
8: Разгали се ова лето. Купон плюс акција на Веро. Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро.
9: Радио Бубамара.

0: бисери на мудроста. Подмолната победа не е победа, туку пораз. Грацијан. Нема ништо поглупаво од тоа да се победи. Вистинската слава е да се убеди некој. Виктор Иго.
1: Мудри мисли на мудри глави.
2: Бисери на мудроста.

0: Bidi šampion. Soreno World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj poveke za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден, нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со EcoFluid го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со EcoFluid сме ин и со природата во тим.
3: EcoFluid, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.мк.
4: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
5: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Слаткиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
6: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
7: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
8: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и

0: Прецизна дијагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.
1: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, отпатување.
2: Три да тргнеме, прево мисли жовчиња помага.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Музички време плов на Радио Бубамара. На денешен ден, 16. јуни, низ музичката историја се случија следниве настани. 1966-та, Битлси на денешен ден ги изненадија своите обожаватели, појавувајќи се во живо на британското телевизиско шоу Top of the Pops, изведувајќи ги песните Paperback Writer и Rain. Ова беше последниот настап во живо на Битлси на музичка телевизија. 1979-та, Дона Самер на денешен ден го постигна незиниот втор американски број 1 албум, откако албумот Bad Girls се искачи на првата позиција, од истиот во продолжение подсетување на Hot Stuff.

1984-та. Frankie Goes to Hollywood го забележаа нивниот втор британски броеден сингл, откако Two Tribes искачи на првата позиција. Синглот на првата позиција се задржа 9 недели, со што Frankie Goes to Hollywood стана и првиот бенд кој успеа нивните први два синглови да се искачат на врвот на британската листа. 1990-та на денешен ден, Роксет, започнувајќи од овој датум па во следните две недели, ја држа првата позиција на американската сингл листа со песната It Must Have Been Love. Песната беше дел од филмот Pretty Woman, воедно и беше третиот американски број.

2002-та на денешен ден, 46 години по неговиот прв хит, Елвис Присли посхумно започнувајќи на денешен ден по последните 4 недели, беше број 1 во Британија со A Little Less Conversation. Тоа беше 80-тиот број 1 за Елвис во Британија, со што стана артист со најмногу број 1 хитови во историјата на

за крај на денешното навраќање низ музичката историја. На денешен ден, 16 јуни, групата Mango Jerry се искачија на првата позиција на британската сингл листа со In the Summertime. Песната стана најдобро продаван сингл во 1970-та, поминувајќи 7 недели на првата позиција. Беше хит и во други 26 држави. За самиот крај на денешното музичко навраќање, еве како звучи In the Summertime. Ги слушаме Mango Jerry.

0: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
0: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 11 милиони денари.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти ноќари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ги извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баво лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
5: Радио Бубамара.

0: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лажа дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Хајде, не ви е вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Točno je 19 časat i 30 minuti.
1: Vistinsko vrijeme za sovet od dr. Ivana.
2: Zdravo, ja sam dr. Ivana Pangovska, specijalist dermatovenarolog. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е општ дерматолошки принцип. За проценка е неопходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Бубамара on the air.

0: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
1: Хартија за секое семејство. Камелија.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 11 милиони денари.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
5: Радио Бубама.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Повеќето луѓе употребуваат еден дел од својот живот само за да им напакостат на другите. Лабриер. Најголемо задоволство на празните духови е да им ги откријат недостатоците на големите личности. Вовенар. Кај луѓето постои стремеш не само да го спуштат истакнатиот човек до нивото на собствено сваќање, туку и ако е можно да го кутнат под своите нозе. Максим Горки.
0: Бисери на мудроста.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
4: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура без болест од патување.
5: Редот, тргнеме, превомит ли жовчиња помага?

0: домашньо и нижньо, що мачиньо.
1: Превамит. Патувајте без грижи.
2: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
3: Чист воздух во етерат. 105.2 FM.

0: Točno je 20 časot i 30 minuti.
1: Vistinsko vreme za sovet od dr. Aleksandra.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, арбитниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Радио Бубамара.

0: се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.

0: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Јас сум Тина Русева, живеам во Германија и префалувањето пари дома ми е дел од секојдневието. Порано плаќав висока провизија, а денес со СЕПА можам да префалам во секое време, брзо, едноставно и со минимална провизија. Конечно, парите патуваат исто брзо како и мојата музика. План да расна ЕУ.
2: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
3: Добар ден, имате Исомар?
4: Бубамара on the air.

0: Točno je 21 i 30 minuti.
1: Vistinsko vreme za suvet od doktora Aleksandra.
2: Zdravo, ja sam Mihovilović Aleksandra, specijalist ginekolog od Promedika. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Бубамара, мерна станица 105.2 О2.

0: Ај на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Еј, си се тетовирала?
1: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај не драми. Мачка и вен ангел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ќе извадиш една нога?
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Вен ангел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А уште убаво лади и брзо се впива.
0: Ти викам го бива. Ај на трчање.

0: Проситкам, враќате.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.

0: Точно е 22 и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергия? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Фирозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Фирозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Чист воздух во етерат. 105.2 FM.

Добро вечер, Скопје, добро вечер, Златна Буба Мара 2026. Јас сум Тони Зен. Ви ги представувам светските шампиони. Big boys, big girls. Од Red Bull.

0: домашния и нежни стомачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум Мобиле обезбедување.

Uște pe stebe sonut, neme fac. Mi fališ, mi fališ како скинатото копче на твојот најубав фустан за кој ти плачеше, а јас се смеев. Mi fališ, mi fališ како солза на окото. Mi fališ до болка, барем погрешка да се јавеш.

0: Točno je 23 i 30 minuti.
1: Vistinsko vrijeme za sovet od dr. Ivana.
2: Zdravo, ja sam dr. Ivana Pangovska, specijalist dermatovenerolog. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е неопходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Диши длабоко. Радио Бубамара.